0: Sedmé nebe.
1: Pekný deň, milí poslucháči, som Katarzia a vítam vás pri počúvaní sobotnejšieho Sedmého nebe. Dnes zalovím vo vodách jazzu a noviniek a dostanem sa dokonca až k spirituálnemu jazzu. Začnem mladou generáciou a umelcom, ktorý to zo Slovenska dotiahol naozaj ďaleko. Aaron Hodek je slovenský basgitarista a producent z Komárna, ktorý začal hrať na basu ako malé dieťa a už okolo 8 rokov zaujal svetovú jazzovú a funkovú scénu. Bol detským virtuózom a jeho videá na internete sa stali virálnymi a dostal sa tak k spolupráci či kontaktom s menami ako Richard Bona, Victor Wooten, Timbaland či Quincy Jones. To, že sa o ňom dozvedeli v LA, je zásluhou aj jeho brata Davida Hodeka, inak svetového bubeníka, ktorý mladšieho brata natáčal na videá a postoval ich na internet. Aj veľké jazzové legendy si cez sociálne siete všimli Aaronov mimoriadny talent na hudobné myslenie, neobvyklé na jeho vtedajší vek. Dnes sa snaží vymaniť z nálepky zázračného detského basgitaristu, má 16 rokov a píše a produkuje vlastnú hudbu. Spieva a toto je jeho single One Day. V intre môžete počuť hlas legendárneho basgitaristu Bootsyho Collinsa, ktorý k Aaronovi v treku prehovára.
2: Aaron, is that you? Oh man, you're doing that thing that I know you do. You know, my mama always told me that one day, being a fictional character never learns how to play. I just want to be in that moment, you see. And like the little birdie, I can fly and be free. Besides, if it wasn't for you, who would I play to?

Straight Eight je album pianistu Sema Barsha, ktorý sa spojil tentokrát s trumpetistom Kionom Heroldom a bubeníkom Markom Julianom. Pustím eponymný track Straight Eight. Tento názov je zároveň odkaz na syntetizátor Roland TR-808, legendárny drum machine, takže názov v podstate naznačuje spojenie jazzového straight ahead myslenia s 808-čkovou hip-hop estetikou.

Album Eternal Child od Avishaya Cohena vyšiel 29. mája tohto roku. Je dielom jeho nového tria s mladými hudobníkmi, pianistom Itajom Šimovičom a bubeníkom Eviatarom Slivnikom a s Jeffom Ballardom ako hostujúcim bubeníkom na štyroch skladbách. Názov je odkaz na Chika Koreu a jeho skladbu Eternal Child. Cohen tým zároveň myslí vlastnú večnú detskosť, zvedavosť a schopnosť stále objavovať hudbu. Album je podľa neho jeho doteraz najviac jazzový, návrat ku koreňom, ale stále s jeho typickým grúvom a melódiou. 31. oktobra tohto roku môžete počuť toto trio Avishaya Cohena naživo v Liberci v divadle FX Šaldy. Pustím dve skladby, Eternal Child a Tonight.

Christophe Chassol je francúzsky skladateľ, klavirista, producent a filmový hudobník, ktorý tvorí celkom špeciálnym spôsobom. Berie reálne zvuky, rozhovory, hlasy a obrazy a zhudobňuje ich. Sám to nazýva ultrascore. Hudba vzniká priamo z reality, často tak, že ľudská reč alebo zvuk prostredia dostanú rytmus, tón a harmóniu. Skladba Root Crude Loot patrí k jeho novému albumu Funny How, ktorý vyšiel 22. mája tohto roku. Album je postavený na americkej stand-up komedy. Chassol natáčal komikov a ich vystúpenia v New Yorku a Chicagu a pritom z ich rečí, rytmu, intonácie a absurdných momentov vytvoril hudbu. Pri Root Crude Loot je fascinujúce, že hlas komika nie je jednoducho sample vložený do beatu. Chassol počúva jeho prirodzenú kadenciu a následne ju prekladá do hudobnej frázy, ako by z hovorenia vyťahol skrytú melódiu. Klávesy, basgitara, bicie, sláčiky a hlasy sa postupne zosynchronizujú s hovoreným slovom. Je to intenzívne, je to Chassol, Root Crude Loot.

Zostaneme pri Francúzoch. Francúzsky skladateľ, saxofonista a producent, žijúci v Londýne, Pascal Bidot, vydáva hudbu pod pseudonymom Acousmi. Ide o zvláštnu kombináciu jazzovej improvizácie, minimalizmu, elektroniky, afrických rytmov a world music. Jeho hudba je repetitívna a hypnotická, ale zároveň sa stále organicky premieňa. 3. júla mu vyšiel album Terra Incognita a toto je skladba s názvom Anima.

Oh Show je švajčiarske duo bratov Georgia a Christopha Kisovcov z Curychu. Začínali pri beatovej a elektronickej hudbe a dnes spájajú jazzovú improvizáciu s tanečnou hudbou. Ich nový album Frozen Flashes vyšiel 18. září a má 9 skladieb. Ako prvý vydali single Where Moments Wait a pustím ešte jednu skladbu, ktorá sa volá Spread Love with Music Every Day.

Prejdeme k Ancient Infinity Orchestra a skladbe Illuminations. Album, na ktorom ju nájdete, sa volá It's Always About Liberation a vyšiel 24. července. Ancient Infinity Orchestra je približne 16-členný kolektív zo severoanglického Leedsu, ktorý vedie kontrabasista a skladateľ Ozzy Moyssey. I hudba nadväzuje na Faraona Sandersa, Alice Coltrane, Donna Cherryho a Art Ensemble of Chicago, ale mieša sa aj s africkými rytmami, minimalizmom a improvizáciou. It's Always About Liberation je tematický súrodenec ich albumu It's Always About Love z roku 2025. Kľúčovou inšpiráciou boli slová poetky a hudobničky Moor Mother. It's Always About Love, It's Always About Liberation. Moyssey ich počul na festivale We Out Here v roku 2024 a postavil okolo nich celý dvojdelný projekt. Illuminations je štvrtá skladba z albumu.

Hudobník Nduduzo Makatini je 43-ročný juhoafrický jazzový klavírista, skladateľ a producent. Je jednou z výrazných postav novej generácie afrického jazzu a od roku 2020 vydáva hudbu na americkom labeli Blue Note Records. Jeho hudba je silno prepojená s jazykom, históriou a spirituálnymi tradíciami Zulu, ale zároveň čerpá z amerického jazzu, najmä z McCoy Tynera, Ellis Coltrane a Johna Coltranea. V júni vydal album The Myth We Choose a zaznie pieseň s názvom Tethered, na ktorej spieva juhoafrická vokalistka Tando Zeit. Som Katarzia, touto hudbou sa s vami na dnes lúčim a želám vám krásny večer.